0: kad poželiš dobar ritam plus radio.
1: Tata, kako je sladak?
2: Ma ne dolazi u obzir.
1: Ali tata...
2: A vidi ga kako je smotan.
1: Meni se baš sviđa.
2: Ma ne dolazi u obzir.
3: Halo, ljubavi.

0: samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Sobi, jesi ti radio? Rekom.